0: masaka necho tera mubudo muna bategezebwa tewera bila fundraising dinero nga 15 gwo munana Royal Suits bugorobi mu Kampala
1: Katuma Julira, Nkulumbuka alkoholi kombucha drink. Nkulumbuka alkoholi kombucha drink.

0: Teka kuruwa lero. Airtel Money ekolera wo. Yes, gika. Tekubiru ansalo. Airtel Money erunga mezuwa Bank of Uganda. Amateka nebila globi gobererwa.
1: Kaboksi, chechea chate.
2: Kanoke kazanya kangu. Kwa sobulo kuzanya butelevu kusimu yo. Katulaba, mze na nyika sita. Bili ya mutanu hashi. Matu nesasule nkumi bili zoka. Ulo nieta niko kuzanya oku wangula sente.
1: Nkumi bili zoka.
2: Shima chwede, aonga wefu nilomu kisogo oku wangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
2: Katiatese checho ka. Nyiga sita. Bili. Emu tanu hash. Wera bide kona ama asogo. Anti osobulo kuchuso ula mugo. Unuza nyalumuro ka.
3: Katichikube lero. Kurobula mwuru njencha. Ama teka nubu kwa kuliso. Bigo melirua. Sanya nubu funanyi sibuwa. Kaboksi. Omukisa guo. Gusobulo kuchuso ula chimu.
2: Kaboksi. Kakutu sibuwa ko. Oku Dynasty International. Ngene runga miswa Uganda National Lottery and Gaming Board. Gwali wansuwa miaka 25. Tokidi sibuwa keta bamu.

kareta kaga kumutalo kareta milioni mune mutwara biri kumitwara ebiri kila mwenda betinga shijia mwensawo yo betinga na kwegendereza kubanga kaba kazanyo simu limo nga bulijjo. Zero 7 0 9 67 35 94. Omolo kazemu kubaka nyira ni kamulema banange baka mudisiza mwera ni kagana aga kino sikira banga. Somolo kwa mchalo marabeti akanya akasose kipa yavude kulaini na akasavinga na kukubilirane waka savinga